den ett tempo hos himmlischem Quill. Hinder den ett Fluss hos globale Bare Strö gäbisen Ohr.